0: explico.
1: Pero no tanto, mija.
2: Atención, atención.
3: En case you missed it, esto es lo que pasó en el Shaboy Show.
4: Yes, my, pero no me agüito, is that my mail still goes to my mom's house. Okay. And she's keeping one of my checks hostage because I owe her money. Oh. Pero no me agüito.
5: She can't cash or deposit the check. Hey, it's under your name, no?
4: I know, yes, but dude, you already know, like, las tías, my mom, she has a little amiguita que trabaja en el banco. Oh. Clearly, that's tranza, that's fraude, that's all of that. Girl,
6: man,
4: like,
6: that's crazy. I didn't know your mom, Mama Ruth, knew that Rihanna song.
4: What song? Oh, be better have my money. That's my ringtone.
3: Listen to the Shaboy Show Daily Podcast. On your favorite podcast platform or at shaboyshow.com.
7: S-H-O-B-O-Y Show.
8: Shaboy.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Patrocinado por los CDC y el Ad Council.
1: Manejar la incertidumbre actual puede ser abrumador. Anhelamos seguridad y es incómodo cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestra vida. Desarrolla una rutina para llevar un estilo de vida más equilibrado, con hábitos saludables y diversión. Concéntrate en lo que puedes controlar, incluso si se trata de pequeñas cosas, como una rutina diaria antes de acostarte.
0: Encuentra más consejos de autocuidado y para sobrellevar la situación en COVID-19.org.
2: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
7: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
8: Los niños son invaluables. Velemos por su bienestar. Si usted es el padre o tutor de un niño que tiene una incapacidad o ceguera y tiene ingresos y recursos limitados, hay ayuda disponible. Su niño podría tener derecho a pagos mensuales a través del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario o SSI. SSI puede cubrir las necesidades básicas de su niño, tales como comida, ropa y albergue, o con los gastos relacionados a su incapacidad. Si usted piensa que su niño o adolescente podría tener derecho a estos beneficios, llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 o visite www.segurosocial.gov/ninos. Esta ayuda puede hacer una gran diferencia en la vida de su niño. Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos.
3: Today's hot hits all day on Fuego FM.